0: zang kin lao di top thang la ka ni ta ta t ya ta ni to a jo mo nyung go
1: ya ya
0: to a jo mo a chorngun ge sinzin technique kan ra chorngun xiang qing ge sinzin technique kan ra
1: sinzin technique na cha ge gon ba de cha ge ta
0: ar gon ba ma ra ya khun jo jina chu gan su ge sinzin technique de lan de re mo
1: ᱟᱸ
0: ᱥᱮᱴᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱥᱤᱱᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱱᱤ ᱴᱷᱤᱱᱫᱩᱨᱮ ᱢᱚ ᱛᱟᱱ ᱛᱚᱨᱦᱚᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱨᱟ
1: ᱯᱟᱛᱱ ᱥᱟᱢᱟ ᱛᱚᱛ ᱚᱞᱮ ᱛᱚᱨᱮ ᱨᱮ
0: ᱡᱟᱛᱟ ᱠᱟᱨᱟ ᱭᱟᱱ ᱛᱚᱨᱦᱚᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱨᱟ ᱛᱚᱨᱦᱚᱝ ᱜᱮ ᱥᱤᱱᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱱᱤ
1: ᱩᱪᱩ ᱛᱚᱨᱦᱚᱝ ᱜᱮ ᱠᱟ ᱥᱚᱞᱟᱝ ᱭᱮᱱᱟ
0: ᱥᱚᱞᱟᱝ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱞᱟᱝ ᱟᱹᱰᱤ ᱭᱟ ᱞᱮᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱛᱚ ᱡᱚ ᱢᱚ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱢ ᱱᱚᱱ ᱡᱮᱠᱚ ᱜᱚ ᱭᱟ ᱛᱚ ᱟᱨ ᱱᱟᱣ ᱢᱤᱱᱤ ᱜᱚ
1: ᱭᱟ
0: Chu salang ni wali tsu ngombo ge ching a chig ge qof chale de yok.
1: Salang
0: ni
1: tsu
0: ngombo ching a chig ge qof. Mhm. Totam Salang ching a chig ro chale ching a chig on ri yara ngap ching a chig on ri ching a chig se gon to tgi chale ge ka jang ge tgon ri ya
1: o
0: chale yara ngap ching a chig on ri go
1: o chale yara ngap ching a chig on
0: ri ya ching a chig se go ga chig ge nga chig de chale yara ngap ching a chig ri
1: o ya ya
0: ya da ji ge dang hui di tsgang ji ma de a hi ge cha ma che go na ga na rab go
1: तो
0: मके चेक काकों के तो या छमा छे गाना रब गो तगा मारों गो ना थेम गो तो नर गो
1: ले ता ता वो तो तो को ओ तो तो को नो वे तो को मारो तो मारो के नो थेम गो जिन को नो गो ता या ना वाक मयो गया
0: ना रे रे रे खमे के या या दिन दे रंग लेन सना नी शार गरे तो माथ थलेन सिन जिमा ना आशिकुर गास शनी कब देमो
1: या देमो

gudi aro ye kada ye zude na la il na ye kada ye zur gumana da ma le